0: vi znate, svako je ljubavno gnijezdo. Znate, svako ima s kim odnos i svaka tica ako ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.

Bio to Depeche Mode i Strange Love, pre toga slušali smo New Model Army i Vagabonds. Ako želite da podržite rad ovog programa, možete to učiniti tako što ćete otići na sajt www.unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknuti na dugme podrška. Na tom sajtu www.unutrašnjaemigracija.com možete izabrati vid podrške. To može biti Patreon pretplata, a možete uplatiti i dinarski, odnosno devizno uplatu. Sve je toplije u Novom Sadu, sve je toplije u Vojvodini, sve je toplije u Šumadiji i na jugu Srbije, u svim krajima naše zemlje, 33 stepena izmereno u Novom Sadu, 32 u Zrenjani, Negotin 30 stepeni, u Nišu trenutno najsvežije ovoga jutra 27 stepeni, ponavljam, ovo su informacije od 9 ujutru, tako da sasvim je moguće da je i nekoliko stepeni više. Za sve vas koji ste možda malo zakasnili, imao sam ovde goste u studiju, članove i članice novosadskog benda Milovan, koji su predstavili debitantski singl Ljubav. Najavili su svoj prvi studijski album koji će na jesen objaviti nezavisni izdavači Ginger Records u Hrvatskoj i Pop Depresija iz Beograda. Ako vam se svidjelo ono što ste čuli, pesma je dostupna praktično svuda na svim digitalnim platformama, dakle i na Spotify-u i na Bandcampu, na YouTube-u, a kada izađe album bit će to i fizičko izdanje, odnosno vinil. Nadam se da vam se kao i meni dopada njihova muzika. A dragi moji Beograđani i Beograđanke, Begešari i Begešarke, nova skulptura postavljena je tokom noći na kružni tok na Terazijama kao novi simbol grada, tako kažu. To je ono što vam je Šapić najavljivao kao iznenađenje i dobili ste iznenađenje. U gluvo doba noći postavili su na Terazijama Terazije. Dobro ste još i prošli, jeste onako izgleda malo kičeraj kao i sve što Šapić i njegova vlast u posljednje vrijeme arhitektonski radi u Beogradu, ali šta ja znam, bolje i Terazije nego Draža Mihajlović, ne znam da li su ga baš tu planirali, ali znam da je imao ideju i to da radi, a ovaj, na kraju čini mi se da ga je, što je bizarno, ali eto, tako je SPS sabotirao u tome da postavi spomenik Draži Mihajloviću. Eto, imate Terazije na Terazijama, iako su radovi, kažu, dalje u toku, radnici gradskog zelenila nasipaju zemlju u postolje ispod spomenika, ali se saobraćaj u Beogradu trenutno redovno odvija.

vas. Treba da zadužim po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što ste zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu. Daj prsu. Sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

Arabian Nights, Suzy and the Banshees, pre toga Nestvarne stvari i Luna sa istoimenog albuma, 10:18, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo dve najave kada je reč o koncertima, da počnemo od glavnog grada Vojvodine, sada u subotu. Pa da li je ovo posljednja svirka pred letnju pauzu? U stvari da, imat ćemo i Peter and Test to Babies. U svakom slučaju, sada u subotu 4. jula u CK 13 imate jedan vrlo dobar i značajan događaj. Naš prijatelj i moj kolega DJ Miguelito nastupa sa njegovim bendom Vršnjačko nasilje u subotu uveče. Također svira i bend Degradirani, reč je o beogradskom hardcore bendu, i svira jedan rumunski bend Hate Speech. Kažu da su članovi ovoga benda delimično i Palestinci. Ulaz je 1000 dinara. Evo šta kažu organizatori, s obzirom da ovaj koncert ima i neko, mogu tako da kažem, dublje značenje. Kažu, u najavi stojimo uz globalnu punk scenu koja nije bila dokona prethodnih godina, podržavajući žrtve genocida kroz međunarodnu solidarnost, uzajamnu pomoć i finansijski doprinos, a pružajući otpor zločinačkoj politici apartheida. Sve prikupljene donacije od karata, zajedničke veganske večere, plakata, majica i ostalih sitnica idu organizaciji koja deluje na terenu u Palestini. Dakle, ovaj događaj se i naziva kao Punks for Palestine u podnaslovu Rise and Resist. Ova tri benda nastupit će u subotu od 20:00, pre toga slijedi kolektivna večera u 19:00. Dođite u subotu na vreme, znate već da koncerti u CK 13 počinju u ono vreme u koje su i najavljeni. To je u Novom Sadu, dakle ove subote, a sljedećeg vikenda u Beogradu u klubu Fest nastupa sastav iz, je li to Australija ili Austrija? Stoji mi AU, pa nisam siguran, ali ajde proverit ću. U svakom slučaju, ono što je bitno, band se zove The Clover Hearts i očigledno su inspirisani Dropkick Murphysima. Kažu da ih muzički možemo smestiti negde između rane faze Dropkick Murphysa i rane faze Green Day-a, kombinacija punka i klasičnog irskog folka. Eto, znam da ima dosta ljudi koji to vole. Imaćete priliku da slušate ovaj band The Clover Hearts. Da ponovim još jednom, u klubu Fest u Beogradu sljedećeg petka od 9:00 uveče, a ulaznice su 2000 dinara.

strane priču o grupama Gang of Four i Shadow Acrobata, i to iz ugla nekoga ko je bio baš akter tih događaja, odnosno bio je prisutan te 1981. godine. A kad smo već u 1981. godini, jedan od najuticajnijih bendova tog perioda svakako je Bauhaus. Slušat ćemo nešto novije. Solo radove jednog od najbitnijih ljudi u istoriji alternativnog roka, to je frontman grupe Bauhaus, Peter Murphy, i kompozicija The Art Room Wonder.